0: sete keso ni na tloshi da holoni ge ni na tloshi e ya ego e ya hot abes na hot ago te nilzen di et za do bet achin e da chine dan lingo bela achla e dan lingo za e belate be belate hot a e ya di de na has tala da nu ko e amato jen lingo do our grandparents e shi ajo ko di so ko e ya felony child endangered ado na na sa chin hot a charges a kito hot a hito so ko e ya kad ajo yan na da da ni la to e de ya to hot e ko e ya di ko at alt so da no til chin a do ko ne
1: The best of our knowledge explores topics on learning, education, and research.

bahili do desha adin di aver me kap ni ya ya be kan di so i don khapa ta tsi do desha ya sha pe so do ma di ya lo ta e ya khapa ta il i do desha ado di be ka shi ya ji git ta zo shan hai don ne na so lo in le bi ji yo ne in plant di shne e de a ze it en ha lo kun le bi tsi si gi e ya a de na ye hi den se don da tan ta z da lo e Eben yel do da khabji yo lebe cha ta ta khadi bakat ane do ane a hi ni do de la e na ki pesa ba no e kut an kha kut a de ne do de a kut di on kha ba kon nas do de so it la de na han dis kha ba la kan an lin da sk

neni tlini nans ne nijiko eya ajin kha chine eyan hi ga na ta hito kha jo ta di ne a kho di eya achine kuje ceremony wal ye e aje e sato bedet jo yit eko en lede hot a kha atah ta yil yan halan generation to generation nila to council delegate Eugenia Charles Newton issue hot a legislation sponsor e la la to a county state agency it an no e the nen lo chine e ya di traditional ceremony in edo tran lin da to le ero ta jo hot a e ya hon pe to ta li transportation ni to ta de ne a don da de ne an da ha sa ge da e bis ya to ga so da pas so da to zin li to ta ta ne ero ta ta hat shin hot a bi jo hot a li ya ye tra te tin de tsa ta da yi la jo ti e ya religious freedom wal ye ke e ya be la ko hot a e tra li et ta chini la to a kontinat ant is tin got a hot a di ne ge be en hit el jish na han len san de hot a ha an ge chok at e do hot e da do le e a da no shin hot a ha shi ya sa ta hot ton ta ne pe sa an Navajo Nation Bill of Rights wal no jo e ni go go e ya a ha de shin hot na ha ga shin e a jo li to le free to exercise religion ni go hot a ba kha e e ya ne do e do ta ne en le to ha ni da e do ta no be ane be hat lia a hot e go go e ya di Indian Child Welfare Act nin ge e ya jo o chen no e ya di bit sin shli rin din ge chen en lo e hat shi be interest ge a ja ba ho chen do ti se ho lang jo ta hil ge to le di be tribal identity da de ne do ba gan do ta ba ma do be ja ge shin be ke e ben a ke ta di te do family connection jo hot a e wo je ta ni la to a kon ti de ya ta so ko en fil chen a do le shin da ke ta in